0: koje te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.
2: Ko te je sakrio, željo moja najveća, kako bez tebe

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: U Beogradu se održava sastanak posvećen obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Skup su otvorili predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i potpredsjednica Ugande Jessica Lupo. Predsjednik Vučić izrazio je duboku zahvalnost što veliki broj zemalja članica pokreta nesvrstanih dosledno poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Srbije, pružajući nam snažnu podršku u očuvanju našeg ustavnog poretka i zaštiti državnih interesa na međunarodnoj sceni. Posle 30 godina istekao je koncesioni ugovor za Pavlovića most preko Drine, koji povezuje Badovince u Srbiji i Republiku Srpsku. Od danas mostom upravlja država Srbija, za prelazak više se ne plaća mostarina. Nova školska godina počinje danas. Nastavu pohađa ukupno 770.000 učenika. U školske klupe prvi put seda više od 62.500 dece. Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je u Pezaru selekciju Italije rezultatom 76-64 u meču osmog kola kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Fudbaleri Partizana savladali su OFK Beograd rezultatom 3-1 u posljednjoj utakmici sedmog kola Superlige Srbije i tako stigli do drugog trijumfa u sezoni. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost, na jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegde i sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Najviša dnevna temperatura od 29 do 34 stepena.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
6: Muzika koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: U Beogradu se održava sastanak posvećen obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Dovoljno smo jaki pojedinačno da vodimo svoje zemlje, a još smo jači zajedno da vodimo pokret koji nam je danas potrebniji nego ikad, poručuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Potpredsjednica Ugandi i predsjedavajuća pokreta nesvrstanih Jessica Alupo istakle da je taj pokret bio racionalan odgovor na podele u svetu. Posle 30 godina istekao je koncesioni ugovor za Pavlovića most preko Drine, koji povezuje Badovince u Srbiji i Republiku Srpsku. Od danas mostom upravlja država Srbija, za prelazak više se ne plaća mostarina. Preduzeće Trepča Jug zatražilo je oslobađanje još dva lokala na trgu Braće Milić u blizini glavnog mosta u severnom delu Kosovske Mitrovice, tvrdeći da se prostor koristi bez ugovora ili važećeg ovlašćenja. Nova školska godina počela je danas. Nastavu pohađa ukupno 770.000 učenika. U školske klupe prvi put seda više od 62.500 dece. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost, na jugozapadu, jugu, jugoistoku, ponegde i sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Najviša dnevna temperatura od 29 do 34 stepena.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija – Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid – Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Ruska vojska preuzela kontrolu nad dva naselja u Zaporoškoj oblasti. Moskva upozorava da je ilegalna transplantacija organa u Ukrajini dostigla neviđene razmere, a da Ujedinjene nacije ne reaguju. Zapad ne krije spremnost da blokira Kaliningrad, tvrdi ruski diplomata. Više informacija čita Dragana Tešević.
2: Ruske snage zauzele su dva naselja u Zaporoškoj oblasti, Novopavlovku i Červonu Krinicu. PVO sredstva uništila su 13 avionskih bombi i 1050 bespilotnih letelica ukrajinskih snaga. Ruske snage napale su logističke centre, energetske i transportne infrastrukturne objekte koje koristi ukrajinska vojska i prodiru u odbranu oružanih snaga Ukrajine kod Dobropolja u Donjeckoj oblasti. Transplantacija organa na crnom tržištu u Ukrajini neverovatno je rasprostranjena i to je potvrđeno, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova na marginama Istočnog ekonomskog foruma. Navela je da će Rusko ministarstvo predstaviti istragu o zločinima kijevskog režima na forumu Dijalog o lažima u septembru. Osvrnula se i na temu ukrajinskih ambasadora kojima je Vladimir Zelenski dao zadatak da traže oružje za kijevski režim i navela da oni nisu diplomate, već teroristički i zaslanici. Oružane snage Ukrajine napadima na energetsku infrastrukturu sprovode strategiju energocida u Zaporoškoj, Kurskoj i Hersonskoj oblasti, izjavio je specijalni zaslanik Ministarstva spoljnih poslova Rusije za specijalne zadatke Rodion Mirošnik. Podsjetio je da je tokom protekle nedelje ukrajinska bespilotna letelica pogodila prostor suvog skladišta istrošenog nuklearnog goriva u Zaporoškoj nuklearnoj elektrani i tim napadom Kijev je mogao da stvori opasnost od radioaktivne kontaminacije, ali je nivo radijacije ostao u granicama normale. Rusija pristaje na mirovne pregovore sa Ukrajinom, ako oni dovedu do pouzdanog mirovnog plana, izjavila je Valentina Matvijenko, predsjednik Saveta Federacije. Prema njenim rečima, ruske vlasti su spremne da sednu za pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama, pod uslovom da Ukrajina pruži određene garancije. Situacija oko Kaliningrada izaziva zabrinutost Moskve, izjavio je zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Aleksandar Gruško. On dodaje da Rusija prilikom planiranja razvoja svojih oružanih snaga uzima u obzir aktivnosti NATO-a u blizini ruskih granica. Navodi da NATO intenzivira aktivnosti na svom istočnom krilu i organizuje velike vojne vežbe u blizini granica Rusije. Predlog zakona o novim sankcijama Rusiji naišao je na otpor

predstavničkom domu Američkog kongresa, pišu američki mediji. Prema rečima Hakima Jeffriesa, lidera demokrata u predstavničkom domu, taj dokument bi administraciji predsjednika Donalda Trumpa dao ovlašćenja koja bi mogla biti zloupotrebljena.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: U Beogradu se održava sastanak posvećen obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da smo dovoljno jaki pojedinačno da vodimo svoje zemlje, a još smo jači zajedno da vodimo pokret koji nam je danas potrebniji nego ikada. Potpredsjednica Ugande i predsjedavajuća pokreta nesvrstanih Jessica Alupo istakla je da je taj pokret bio racionalan odgovor na podjele u svetu. Posle 30 godina istekao je koncesioni ugovor za Pavlovića most preko Drine, koji povezuje Badovince u Srbiji i Republiku Srpsku. Od danas mostom upravlja država Srbija, a za prelazak više se ne plaća mostarina. Na trećoj konstitutivnoj sednici Saveta regulatornog tela za elektronske medije ponovo nije izabran predsjednik tog tela, jer nijedan od kandidata nije dobio potrebnih 6 glasova. Državljanka Srbije Nisa Leković, koja je nestala nakon katastrofalnih poplava u Nepalu 26. avgusta, pronađena je i na bezbednom je potvrdila njena ćerka Ines Todorović. Nova školska godina počela je danas. Nastavu pohađa ukupno 770.000 učenika, a u školske klupe prvi put seda više od 62.500 dece. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo vreme. Posle podne se u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Najniža temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 30 do 34 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Narodni radio Novosti.